0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Yep, Melaka FM 102.3 mempesonakan. Dengarkan kami selama 18 jam sehari dan sekiranya anda berada di luar kawasan, jangan risau, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, 8.21 minit pagi ketika ini. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang mana belum sarapan lagi tu, boleh cari sarapan, pastikan sarapan yang berkhasiat. Dan kalau nak order air ke apa tu kan, pastikan order yang kurang manis lah, sebabnya manis tu dah ada dah pada anda. Gitu. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Dua Anggrek, Goyang Nasi Padang. Dan menyusul nanti lagu daripada Samudra, Bila Diburu Kerangan. Seterusnya 8.30 minit pagi, terus kita dalam rancangan Yuk Dong Aba Hirup Bergegau, Melaka FM.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
2: Malaysia. Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya.

0: Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.
1: Mak FM mempersonakan

Jadi untuk jam ini, Ain akan terus menunaikan permintaan lagu anda dalam segmen Laguku Untukmu. Jadi boleh terus WhatsApp Ain di talian 01 0806 1023.

Ya, Maslia Ain di sini menemani hujung minggu anda sehingga pukul 6 petang nanti. Anda boleh dengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada. Kalau di negeri Melaka ataupun negeri sempadan Melaka, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga kalau anda berada di luar negeri Melaka, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Muat turun sahaja secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okey, apa pun untuk waktu sekarang ini 12.22 minit tengah hari, Ain nak sambung untuk tunaikan permintaan laguku untukmu. Ya, Ain ada permintaan yang seterusnya ini daripada Cik Adni Osman dari Kluang, Johor. Katanya selamat tengah hari untuk DJ yang bertugas. Terima kasih. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Lagu ni ditujukan untuk semua pendengar Melaka FM yang sedang mendengarkan siaran Melaka FM sekarang ni. Dan juga lagu ni ditujukan kepada isteri yang tersayang, Puan Hamidah. Dan juga untuk rakan-rakan lah, Kak Mawar Ismail, Kak Rupiah Ahmad, Puan Haja Zainab, Kak Nur Kamariah dan juga suami. Dan tak lupa juga untuk Abang Zed Pantun dan juga Fadil. Dengan ucapan selamat tengah hari, semoga sehat dan juga dipermudahkan segala urusan. Jadi jom kita stream terus lagu permintaan Cik Ani dalam segmen Laguku Untukmu Melaka FM.

0: Jalan Toi. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka.
1: Malaysia. Malaysia.
2: Frekuensi di Gemas Negeri 9, 102.3.
3: Melaka.

Okay, itu dia sebuah persembahan daripada Ucup Gelora. Ini permintaan daripada Syahir Fikri. Ha, katanya lagu ni ditujukan kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih untuk Syahir Fikri yang dah pun request lagu bersama dengan Ain untuk tengah hari ini. Dan pastinya sebelum Ain nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya untuk jam ini, Ain nak kongsikan dengan anda kepada penerima sumbangan tunai Rahmah STR yang berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40, yang mana anda boleh nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan juga tambang pengangkutan. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh terus sahaja hadir ke Maidin Pulau Sebang, Maidin Bandar Jasin Bestari dan juga Maidin MITC Air Keroh bermula pada hari ini sehingga hari esok. Dan jangan lupa untuk bawa kad pengenalan anda, okey? Baik, saya nak teruskan untuk tunaikan permintaan lagu dalam segmen Laguku Untukmu. Ya, kita ada permintaan lagu yang seterusnya daripada Cik Rahmat Othman dari Kesang Laut Ledang Johor. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Iklim Bunga Emas untuk hiburan semua pendengar Melaka FM tak kira di mana jua berada. Tapi sebelum tu, saya nak belanja dulu sebuah lagu daripada kumpulan Slam, Jika Kau Rasa Getarnya. Khas untuk anda, Melaka FM.

Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. Frekuensi di Segamat Johor 102.3 Melaka FM, pasti

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu di Sarawak, Serian kekal mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi ketika bahagian itu disiarkan darurat semalam. Setakat pukul 12.30 hari tadi, kawasan itu merekodkan IPU 304. Untuk laporan terkini, kita bersama wartawan lokasi Eric Christopher Edward yang berada di Kompleks Immigration Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Tebedu. Silakan Eric.
1: Baik, terima kasih Kai. Keadaan di ICQS Tebedu Serian yang kira-kira 40 km dari pusat bandar Serian ketika ini jelas terkesan akibat jerebu dengan jarak penglihatan yang terhad. Namun begitu, pengoperasian di ICQS ini selain aktiviti keluar masuk sempadan masih lagi berjalan seperti biasa, dan semalam bahagian Serian diisytiharkan darurat setelah bacaan indeks pencemar udara atau IPU di kawasan dilaporkan mencecah antara 518 hingga 521, iaitu paras yang dikategorikan sebagai bahaya melampau. Dan pengisytiharan darurat diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas faktor keselamatan penduduk di bahagian Serian. Susulan pengisytiharan itu, semua pejabat kerajaan dan sektor swasta di bahagian Serian ditutup kecuali perkhidmatan-perkhidmatan penting. Namun, orang ramai perlu memahami bahawa pengisytiharan darurat ini bukan bermaksud perintah berkurung atau lockdown seperti yang pernah dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Di ICQS Tebedu ini, tumpuan kini adalah bagi memastikan operasi perkhidmatan penting terus berjalan selain keselamatan petugas dan orang awam yang berada di kawasan sempadan. Dan orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar, dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Jadi setakat itu sahaja laporan saya, Eric Christopher Edward, kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Eric. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi, namun mesti mengambil langkah pencegahan kesihatan. Di Indonesia, kerjasama terus diselaras dengan negara jiran serta manfaatkan mekanisme ASEAN dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia, Wat Nabil berkata, pihaknya turut mempergiat usaha domestik bagi mengawal kebakaran hutan dan tanah yang menjadi punca pencemaran asap merebak ke beberapa kebahagian Asia Tenggara. Terdahulu, jerebu akibat kebakaran di negara berkenaan merebak ke beberapa bahagian di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina. Seramai 11 pegawai serta anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berlepas ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di lokasi terjejas banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan misi yang memperoleh kelulusan kerajaan Nepal itu dijadual berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Dato' Mior Ismail Mior Akim. Rakyat Malaysia diseru lebih peka dan membuat semakan bagi memastikan tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang ialah lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara. Ia wajib dihormati seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau fahaman politik. Jerebu dan tempoh perarakan yang dipendekkan antara cabaran utama mengendalikan siaran langsung sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Penerbit siaran langsung Muhammad Rafael Ramlan berkata, pasukan produksi perlu memastikan kontinjen, aset serta rakaman persembahan dipaparkan kepada penonton dalam tempoh singkat. Tanggungjawab sebagai penerbit tidak sekadar memastikan kelancaran siaran, malah menterjemahkan semangat patriotik dan kemegahan sambutan nasional menerusi paparan visual kepada jutaan penonton.
3: Tugas itu besar dan berat. Oleh kerana kita faham tentang nilai erti merdeka dan nilai sambutan itu adalah satu yang besar dan satu yang bersifat nasional. Jadi kita cuba garapkan visual kita untuk menonjolkan kemegahan semangat kemerdekaan tu yang boleh dirasai dan boleh ditonton serta boleh dinikmati oleh penonton yang menonton di TV dan juga sosial media sosial.
0: Muhammad Rafael Ramlan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Ya, sebagai panduan Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.12 minit tengah hari akan berkumandang azan Zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami, Melaka FM.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

Okay, tadi semua bersama daripada Dollar Make You Wanna. Mampir pukul 2 petang ketika ini. Macam biasa guys, kejap lagi kita akan fly dalam zone music tanpa henti, hanya di Melaka FM. Zone music tanpa henti, Melaka FM. Ya, pastinya untuk zone music ni Ainda susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua. Jadi pastikan anda terus saja bersama di frekuensi kami. Kalau di negeri Melaka dan juga di negeri sempadan, anda boleh dengarkan teruslah menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Dan juga kalau anda berada di luar negeri Melaka, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma, muat turun sahaja secara percuma di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Anda boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi. Selain daripada itu, dalam aplikasi RTM Click ni juga anda boleh tonton secara langsung drama dan juga telefilm RTM secara percuma sahaja, okey? Dan lepas ni kejap saja lagi, I akan live dekat live TikTok Melaka FM. Kalau anda free petang ni, bolehlah terus sembang-sembang dengan I dekat live TikTok Melaka FM, okey? Tepat pukul 2 petang, let's go. Kita terus fly dalam zone music tanpa henti.

0: Podcast Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takkan buaya menolak bangkai.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takkan buaya menolak bangkai.
2: Bermaksud, orang yang berperangai jahat sukar untuk membuang perangai jahatnya.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun Tahir telah beberapa kali ditangkap oleh pihak berkuasa, tetapi dia tetap mengulangi kesalahannya. Bak kata pepatah, takkan buaya menolak bangkai.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, dengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada. Kalau di negeri Melaka dan juga negeri sempadan Melaka, anda boleh dengarkan kami menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga untuk anda yang berada di luar frekuensi Melaka FM di luar negeri Melaka, anda boleh dengarkan kami secara terus dalam talian di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, download je dekat aplikasi RTM Klik, type je RTM Klik, kemudian anda boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja, okay? Baik, apa pun untuk jam ini, I nak terus tunaikan permintaan lagu anda. Antaranya, kita ada permintaan lagu daripada rakan kita ni. Sekejap, dah hilang dah sebabnya beliau telah reply Wasabi Ain, jadi Wasabi tu telah ke atas. Okay, ni dia Ari Sobri, katanya nak dengarkan lagu Ikhlas Merindu daripada kumpulan Pearl. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada Muhammad Azni Abdul Rahim, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Kasawari Teguh. Okay, baik, selepas ni I akan stream lagu-lagu anda satu persatu. Apapun, terus bersama dengan kami walau di mana sahaja anda berada. Sebelum I nak stream lagu-lagu tadi tu, jom kita layan dulu sebuah lagu daripada Amir Masdi, Nur Cinta Khas Untuk Anda.

tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita tak akan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesonakan.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kelantan. Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Melaka sasar pulangan sehingga 25.53 juta ringgit dalam tempoh 5 tahun menerusi projek pembangunan nanas hasil kerjasama strategik antara MSN Agrofarm dan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata projek berkenaan membabitkan geran pembangunan berjumlah 1.35 juta ringgit yang dimeterai menerusi pameran pertanian, horticulture dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Sasaran pulangan berkenaan hampir 19 kali ganda daripada nilai geran yang disediakan. Kerajaan negeri juga mahu peluang kerjasama seperti itu dimanfaatkan bagi memperkukuh rantaian industri agro makanan negeri selain meningkatkan nilai komersial hasil pertanian tempatan. Jaringan strategik dengan agensi persekutuan dan pemain industri penting bagi memastikan sektor agro Melaka terus berkembang serta tidak hanya bergantung kepada pasaran sedia ada. Anak Melaka yang melanjutkan pengajian dalam bidang pengajian Islam di Timur Tengah menerima bantuan saraan sehingga RM40,000 sepanjang tempoh 4 tahun pengajian menerusi skim Derma Siswa Pengajian Islam DPI. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata bantuan saraan RM28,000 bagi penuntut ke Mesir manakala penuntut ke Jordan menerima RM40,000. Bantuan diberikan menerusi skim kendalian Majlis Agama Islam Melaka MAIM melalui Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka TAPEM. TAPEM turut memperuntukkan RM496,000 setiap tahun bagi membiayai keperluan sara hidup pelajar. Pada tahun ini, seramai 35 anak Melaka bakal melanjutkan pengajian ke Timur Tengah, membabitkan 32 pelajar ke Mesir dan 3 lagi ke Jordan. Peserta Melaka FM Muhammad Rizwan Mat Taib atau PR Ones dinobatkan juara bintang Piramli 2026 peringkat Zon Selatan. Kejayaan itu melayakkan beliau mewakili Zon Selatan ke peringkat kebangsaan yang dijadualkan berlangsung di Sarawak Oktober depan. PR Ones memikat hati juri menerusi lagu Di Pinggiran dan Ya Habibi Alibaba. Kini persiapan lebih rapi dilakukan termasuk dari segi pemilihan lagu, persembahan dan elemen lakonan bagi menghadapi pertandingan berkenaan.
2: Selepas ini banyak lagi saya akan persiapan untuk saya akan bertanding di Sarawak nanti. InsyaAllah saya akan daripada pemilihan lagu dan daripada mungkin lakonan-lakonan sketsa, persembahan. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk di Sarawak.
1: Sementara itu, penerbit bintang Piramli Zon Selatan, Shofia Muhammad Sufi berkata persiapan peserta akan diperkemas bagi memastikan PR Ones mampu memberikan persembahan terbaik di peringkat kebangsaan.
3: Baik, insyaAllah lepas ini kita akan buat lebih baik lagi. Okay, dari segi persembahan dia dan juga dari segi pakaiannya kita akan kemaskinikan lagi lah. Kita perbaiki lagi, kita perbaikkan lagi dan juga kita akan buat banyak latihan dan juga mungkin kita akan buat kelainan lah.
1: Shofiah Muhammad Sufi. Keberkesanan ekosistem inovasi Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM terbukti apabila berjaya meraih pengiktirafan di peringkat tertinggi. Terbaru, syarikat spin-off UTM Engineer City Engineering Solutions, Sdn Bhd ISES, dinobatkan juara anugerah usaha sama penyelidikan dan perniagaan pada Anugerah Malaysia Commercialization Year MCY 2025. Kejayaan menerusi inovasi sistem amaran kebakaran api pintar SIAKAP itu selepas ISES melepasi sesi final pitching yang membabitkan 29 institusi dan syarikat finalis dari seluruh negara. Naib Chancellor UTM Prof. Dato' Dr. Masila Kamarudin berkata pencapaian itu membuktikan keupayaan universiti menterjemahkan hasil penyelidikan dan pembangunan kepada inovasi yang mempunyai nilai komersial serta memberi manfaat kepada masyarakat. UTM akan terus memperkukuh sokongan terhadap penyelidik dan syarikat spin-off universiti bagi memperluas pengkomersialan hasil R&D berimpak tinggi. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif ISES Insinyur Dr. Anwar Muhammad Kassim berkata pengiktirafan itu menjadi pemangkin untuk memperkukuh teknologi SIAKAP dan meneroka peluang pengkomersialan lebih luas termasuk ke pasaran antarabangsa. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM. Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Dato Sri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Dato Sri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drun berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Dato Sri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf J. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang di sini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baikai bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: Walau beza bangsa dan

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nur Yahati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mesiarkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia. Dua orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergu campuran profesional Ho Pangron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Chiang 21-12-21-10 pada aksi separuh akhir, sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pangron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebuh sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RDM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya baca Quran ni jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, sekarang telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Isyak daripada Melaka FM.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun belum mengambil langkah pencegahan kesihatan. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam hari itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC, Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk deposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk gaji. So apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji, kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya.

0: 5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatankuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan persidangan sains terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.
1: Melaka FM 102.3 mempersembahkan

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Hey,

Yang lagu nyanyian daripada Allahyarham Dato' Endaud Kilau. Itu dia gila judi. Ya, begitulah kesannya kalau seseorang itu gila judi. Macam-macamnya akibatnya. Jadi kepada mereka kan. Ya mungkinlah ni nasihat untuk diri Fah sendiri. Kalau boleh kita elak-elakkanlah daripada berjudi ni. Tuan-tuan.

Cintaku 100% Sekata persen lah daripada Mas Idhayu, khas dah hiburan dah semua. Juga permintaan daripada Puan Salina Ithnin tadi, semoga terhibur. Alahai, sebulan 41 minit malam, masih lagi bersama dengan saya DJ Faz di sini dalam warung Dandut Goyang. Jangan tak goyang, bu. Baiklah, jom kita tenang-tenangkan diri setelah mendengarkan pelbagai lagu dandut sebentar tadi kan. Tarik nafas sekali, tarik. Lepas, tarik lagi. Lepas, tarik kali yang ketiga. Lepas. Begitulah kejadiannya. Okey. Memandangkan hadiah yang kata layan warung dandut sambil bersenam. Walaupun dah nak dekat pukul 11 kan. Ada yang berpocor-pocor dekat rumah tu lah. Itulah kita nasihatkan kalau nak bersenam tu berpada-pada. Lebih-lebih lagi waktu malam ni kan. Sebab apa, kejap lagi dah nak rehat dan nak tidur dah. Jadi hati-hati semua. Pak nak baca kiriman daripada Kak Nuri Angkasa. Katanya malam ni nak dengar lagu nyanyian daripada Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung. Untuk Ibu Razakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Juga untuk Siti Nur Cahaya, Kak Rosnani Abu Kasim di Seremban City. Zaidah Kamal dan juga Hajah Zainab di Halu Gajah. Tak lupa Hajah Nur Kamariah dan juga Abah Yusof di Woodland, Singapura. Moga terhibur dengan lagu permintaan seketika nanti. Okey, juga kita ada kiriman daripada adik Ryan. Kata adik Ryan, Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Ini adik Ryan, anak kepada Abah Razak, Duyung. Kenal. Nak dengar lagu Perawan atau Janda, ayah kirim salam pada DJ Faz. Waalaikumsalam Abah Razak. Seronok malam ni Abah Razak layan lagu-lagu dandut. Moga terhibur lah kejap lagi. Lagu permintaannya dikeudarakan. Tapi sebelum itu, apa kata jom kita berhibur bersama dengan lagu nyanyian semula daripada Aisyah Kira dan juga Farah Insyirah. Aku kunci rindu buatmu. Rindu jangan pergi mana-mana, dah kunci, dah lock. Iha. Iha. Ya, bedu-bedu. Warung dandut. Melaka FM tak relax.

sekolah di Bintulu tak tahu sebab Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif. Cari kemudahan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam.

0: Kuching merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 270 setakat 10 malam ini berdasarkan rekod sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia. 5 kawasan lain di Sarawak mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat ialah Sri Aman, IPD Serian, Samarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu 31 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 7 di Sarawak, 5 di Johor, 3 kawasan masing-masing di Sabah, Selangor, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan serta 2 kawasan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Manakala 1 kawasan masing-masing di wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dalam perkembangan berkaitan, sekolah-sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara minggu depan. Keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan IPU yang direkodkan setakat pukul 8 malam tadi. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, penutupan tersebut melibatkan 63 buah sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar. Sementara itu, operasi pembenihan awan OPA di Kedah mula menunjukkan hasil apabila hujan direkodkan di beberapa kawasan empangan pada Jumaat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, hujan mula direkodkan di beberapa kawasan empangan iaitu di Empangan Beris, Muda dan Pedu. Tambahnya OPA juga turut dilaksanakan di Sarawak melibatkan beberapa lokasi termasuk Empangan Bakun, Empangan Asyakirin dan Serian. Operasi tersebut dilaksana berikutan keadaan cuaca kering dan jerebu yang menjejaskan beberapa kawasan di utara Semenanjung. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran lima pada masa hadapan dibuat bagi menantikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan piktirafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Imbung Tebal, Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Datuk Sri Fadlina berkata demikian selepas merasmikan Gala Pesona Kasih Madani di Pusat Konvensyen PIKA at Arena Butterworth. Kerajaan memberi tumpuan khusus kepada golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun dalam menangani 4 cabaran utama membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, inisiatif itu bagi memastikan generasi muda terus berada pada landasan yang betul.
2: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya, mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Kementerian Komunikasi menyarankan platform Meta supaya dapat melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
1: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll. Kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat edition, buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tony Cheng.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: Berita seterusnya. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Jerebu tahap sederhana dikesan di Singapura Selatan, Semenanjung Malaysia serta Utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atau julat sederhana. Lebih 115,000 penduduk di 7 daerah di Sri Lanka terkesan akibat keadaan cuaca kering berikutan fenomena cuaca El Nino. Menurut Pusat Khidmat Bantuan Bencana di Sri Lanka, Monaragala merupakan daerah yang paling teruk terjejas melibatkan 41,360 penduduk daripada 12,732 keluarga. Pihak berkuasa turut memulakan operasi bantuan dan pengagihan air minuman di kawasan terjejas. Sukan badminton China Masters, beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Tan Wee Kiong gagal mara ke pentas akhir setelah tewas kepada beregu dari India, Sawi Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Satu lagi pasangan beregu lelaki negara, Tee Kai Woon, Yap Roy King, sedang beraksi dalam set penentuan menentang beregu tuan rumah, He Jiting Ren Xiang Yu. Bola sepak Liga Super, aksi Borneo Derby di Stadium Likas menyaksikan Kuching City FC menumpaskan Sabah FC 2-0. Penyerang import dari Bosnia dan Herzegovina, Ashdin Mukakic, muncul Wira The Cats apabila dua ledakannya pada separuh masa pertama membantu skuad kenalian Ideal Sharin Sahak membawa pulang 3 mata berharga dari gelanggang lawan. Aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin antara Terengganu FC dan Pinang FC berakhir tanpa jaringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Yang Melaka FM membesonakan anda Malam Dandut, yang pastinya membesonakan merancakkan lagi malam hujung minggu. Baiklah, kita nampak tu ha, pelanggan-pelanggan yang baru aja masuk warung Dandut ya. Almaklumlah kita tutup pukul 12, walaupun dekat-dekat nak habis ni, dekat-dekat nak tutup. Masih ramai lagi yang singgah. Jemput masuk semua. Ayuh kita hangatkan warung Dandut pada malam ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Emelina, yang indah, yang hangat.

Yang lagu pilihan daripada Nurul Iman, yang indah, yang hangat. Baik, kita nak teruskan kehangatan Warna Danuk pada malam ini dengan lagu nyanyian daripada Alda Susanti, Ayangku Sayang. Lagu permintaan daripada Cik Syahbudin, katanya nak tunjukkan buat isteri tercinta yang sedang layan dandut pada malam ini.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

0: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, Sentiasa.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the...
7: 我们之前在吉隆坡的时候，你说啥？
8: Potensi.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sesudah dibinasakan di dunia, maka akibat orang-orang yang melakukan kejahatan itu ialah seburuk-buruk azab di akhirat kelak, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat keterangan Allah dan sentiasa mempersendakannya.

0: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Bagi FM 102.3.

0: Rebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan Jerebu, sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara bermula esok hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar serta 14 PPD yang terjejas teruk. Keputusan itu turut membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata pengisytiharan darurat bakal dicadangkan kerajaan bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 400. Langkah itu boleh dipertimbang sekiranya bacaan itu berada pada tahap sangat berbahaya seperti berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500.
1: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan Jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, ya, dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk pakai pelitup muka.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Dalam perkembangan Jerebu di Serian, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat boleh meneruskan operasi. Namun, perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan dan beliau turut menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan Jerebu yang dilaporkan di fasiliti Kementerian Kesihatan menunjukkan tren penurunan. Tiada kematian akibat komplikasi berkaitan Jerebu dilaporkan setakat ini.
2: Semua menunjukkan trending down, ya. Cuma ada URTI, upper respiratory tract infection, turun dan juga asthmatic asma pun turun, ya. Semua menunjukkan trend yang menurun, ya. Conjunctivitis 87.5, URTI is 28.9 dan asma adalah 26.9%, ya.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya menghadkan aktiviti di luar dan memakai pelitup muka khususnya golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara bagi menangani aktiviti tersebut menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan khususnya di Sabah dan Sarawak yang berdepan risiko penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus, darat serta laut. Berdasarkan statistik bahagian pengkuasaan farmasi KKM, nilai rampasan ubat tidak sah di seluruh negara mencecah lebih RM132.4 juta melibatkan lebih 64,000 produk dari 2023 hingga 2025. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 pada masa hadapan sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Ke perkembangan tragedi lemas empat sahabat di Pantai Tanjung Lompat, Desa Ruh Kota Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafiq Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nur Syafina Sari. Kerajaan negeri telah melaksana lebih 100 inisiatif bagi memperkasa golongan anak muda sepanjang 3 tahun pentadbiran. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizo berkata, agenda pembangunan anak muda menjadi keutamaan bagi menyediakan lebih banyak ruang, peluang dan kemahiran untuk membina masa depan. Katanya, tumpuan meliputi pendidikan dan TVET, keusahawanan, sukan, pembangunan bakat serta peluang pekerjaan. Dia berkata, penganjuran Karnival Anak Muda Negeri Melaka 2026 turut menjadi platform menghimpunkan pelbagai peluang dan aktiviti untuk golongan berkenaan. Melaka Geopark berpotensi membuka pasaran pelancongan baharu khususnya dalam kalangan pelancong Eropah yang berminat dengan alam semula jadi dan keunikan geologi. Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka Nasrul Ahmad berkata, 29 geotapak yang dikenal pasti di seluruh negeri ini boleh dibangunkan sebagai produk geopelancongan dengan pelibatan komuniti setempat. Katanya, komuniti bukan sahaja berperanan memelihara geotapak, malah boleh menjadi pemandu pelancong atau geoguide bagi memperkenalkan keunikan kawasan masing-masing. Beliau berkata, pendekatan itu turut memberi peluang kepada penduduk setempat menikmati manfaat ekonomi daripada pembangunan geopelancongan. Rakyat Malaysia diingatkan supaya lebih peka dan menyemak tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ego Dagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang wajib dihormati. Perkara sama perlu diberi perhatian dalam penggunaan jalur gemilang di media sosial, termasuk kandungan yang dijana, kecerdasan buatan AI yang boleh menghasilkan imej pendiri tidak tepat. Sebanyak RM250,000 diperuntukkan Pharma Melaka bagi program jualan barakah madani di masjid terpilih dengan tawaran diskaun antara 5 hingga 30%. Inisiatif itu memberi peluang kepada penduduk setempat mendapatkan bekalan barangan asas pada harga berpatutan.
2: Dan juga kita buat kerjasama dengan koperasi gabungan masjid-masjid Negeri Melaka ataupun dipanggil KOPMAS. Jadi impact ni sebenarnya memberi, kalau kita lihat dulu Pharma kebanyakan event-event besar, kita pergi kepada narrow down ataupun kita lebih, kita fokus kepada touching point, iaitu komuniti masjid. Jadi rakyat dapat impact yang lebih. Setiap masjid tu kita ada apungan sebanyak 5,000.
1: Setakat ini, program yang bermula 7 Ogos lalu telah dilaksanakan di 12 masjid dengan nilai jualan RM111,000 yang menyasarkan penglibatan 50 masjid menjelang Oktober. Kemenangan di peringkat Zon Selatan membuka peluang buat peserta Melaka FM Muhammad Rizwan Mat Taib atau P. Azwan berentap di pentas Bintang P. Ramli peringkat kebangsaan. Beliau dinobatkan juara Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Selatan dan bakal bertanding di Sarawak yang dijadual pada Oktober depan. P. Azwan memikat juri menerusi lagu Di Pinggiran dan Ya Habibi Ali Baba. Kini fokusnya beralih kepada persiapan menghadapi saingan kebangsaan termasuk pemilihan lagu, persembahan dan elemen lakonan.
3: Selepas ini banyak lagi saya akan persiapan untuk saya akan bertanding di Sarawak nanti. InsyaAllah saya akan daripada pemilihan lagu dan daripada mungkin lakonan-lakonan sketsa, persembahan. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk di Sarawak.
1: Sementara itu, penerbit Bintang P. Ramli Zon Selatan Sofia Muhammad Sufi berkata persiapan peserta akan diperkemas bagi menghadapi pentas kebangsaan.
4: Baik, insyaAllah lepas ini kita akan buat lebih baik lagi. Okay, dari segi persembahan dia dan juga dari segi pakaiannya kita akan kemaskinikan lagi lah. Okay.

0: Sekarang Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasmas RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.